0: リュウさん。
1: はい。
0: 偵察と一緒く。君を任務する。
1: ありがとう。ありがとうございます。これからもよく一生懸命尽くします。
2: 梁荣贵，听到太君说什么了？有侦缉队队长就是我的。

0: 去。
1: 伝えるわ。話があると。
2: 老乡们，老乡们别害怕，啊，皇军不会难为大伙的。现在请小岛中佐阁下给大家训话，啊。
1: 村民的皆さん、セックス村は見本となる村だ。
2: 太君说了，石窑村是大大的模范村。
1: 私は小島敏郎という。ありがとう。
2: 小岛太君说了，谢谢大伙儿。
1: 帝国の進化は皆さんのような村がもっと必要なのだ。
2: 太君说，帝国的大业需要很多很多咱们这样的模范村。

0: 食料、医療等の物資は今月24日に人身駅に着く予定です。直ちに手配して受け取るように。
1: よし、この件は君に任せたぞ。
0: はい。
2: おい、退場前だ、退場前だ。さよなら、なら。
1: おい、張さん。
2: 退場。
1: 張さん、経済の繁栄は帝国が進化するための重要な鍵となるのだ。劉林鎮がその見本となるのだ。分かったか。
3: 太君说了，繁荣经济是帝国建立东亚新秩序的重要组成部分，柳林镇必须变成模范镇，你的明白？
2: 明白，明白。太君，我正要向您汇报呢。镇上又新开了两家绸布店，一家药材铺，还有一处客栈。
1: 那，よし。
2: 太君有请，太君有请。

0: 大小，我也是柳林镇的维持会长，没有良民证，我敢雇他们？
1: 谁给他们做保啊？
0: 刘翻译官，你瞧着我这保人还靠得住啊？
1: 你给他们做保？
0: 咋的？我不够格啊？刘翻译官，要不你跟太君说说，把我这维持会长给换了？行了吧你！我知道你看我不顺眼，我跟你说句实话，我也没拿你当自个儿人。你要是真有本事，你就叫太君把我的客栈给我端了。
1: 你别以为我还真不敢。
2: 哎，
3: 오마일은何を話してるんだ？
4: 주둥치대旅館がある。
3: 어？旅館？
4: はい。
3: どんな旅館だ？
5: 太君问你什么样的客栈？
0: 啊，太君，是一个能吃能住的客栈，就在这西头。我刚刚换的厨子，想请太君光临，不知道能不能赏我个脸。
3: 刘太君，
4: 嗨。食事や住むことができる旅館を空いたそうです。料理中を買いました。彼はそこへ食事に来てほしいそうです。
3: 長さん、劉さん。今すぐに行こう。
0: はい。好好好，一起密信。

0: 哎呀，真是对不住，让各位久等了。来，来来来。大太监，您瞅瞅，啊，这是啥？
1: 哦，萨西米。刺身が食えるとは、なんと嬉しいことだ。よし、よし。
0: 大太监よし、大太监よし。

0: 哥，还难受呢。嗯，下回少喝点。这帮日本鬼挺好糊弄的，一脑袋酱子。
1: 好糊弄？你知道我费多大劲呢、啊？
0: 有多余费那么大劲？依着我，一刀一个全宰了。
1: 我呀，上辈子算是欠你的。哎呦！
2: 季总啊，刚才可把我吓坏了，我现在心里还扑通扑通的呢。
0: 哎，你要害怕呀，下回躲远点。
2: 哎呦，就在眼巴前，他能不看吗？我说季总，往后你可得搂着点了。我知道你仇大，杀鬼那是应该的，可你得讲个实际场合啊，要么你早晚得捅着个大娄子来。
3: 我买个王振英吃啊！哟，
4: 太君，吃了才走，一会儿就饿了。我这还在收拾东西呢，怎么饿得这么快呢？
3: 烤点要搁个豆子。
4: 哟，您说的一句我都听不懂。
5: 八哥，哎，
6: 太君，你们吃的东西不给钱，还打人，太不像话了吧？我可告诉你们，这客栈可是张会长开的。
3: 烤面肉。让你给
4: 太君，你们不听指示，吃了东西不给钱还打人，这像不像话？
3: 哎，站住！
4: 太君，
3: 好歹要跟我打死，好歹要跟我打死，我给我嘴里了。
4: 太君，太君，我告诉你，片山君是从这儿走的，我这兄弟说的对，他从这儿走，我亲眼见的。
3: 女などいない、あれは行ってない。
7: あっち見ろ。
3: お前ら来い！早く来い！来
7: い！来い！
3: 早く来い！
7: 来い！
4: 太君，这过来干啥呢？这
3: 苦瓜什么的干活？
4: 这没有什么的干活啊！
3: 苦瓜难的，活嘞！啊，活嘞！活嘞！活嘞！活嘞！活嘞！活嘞！活嘞！活
7: 嘞！活嘞！
4: 活嘞！活嘞！活嘞！
7: 哎，兄弟，
0: 大哥，对不住啊！
1: 咱们呢，准赴天险，看着狗日的。
0: 好、啊。
1: 北边这个锅，南面那个归你。
0: 好，
1: 江叔，你到柴房里面等着。军，东喊一二三，咱就快动手。
2: 不行，死我也得给他一下子。
3: 还要跟，还要狗日，
7: 还狗日，还是日，
3: 还要跟。
1: 一。
3: 高德根，高德根，高德根，こっちは探したがいないぞ。
8: いない？
3: ここで何してんだ？
8: 片山君を探している。
3: あ？
8: 早く俺、早く。
4: 俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。俺。

0: 死体はどこで発見した？
1: 報告、拠点のお大門外で発見されました。
0: 確かに片山か。
1: はい、片山は私と同郷です。間違いありません。
0: 昨日どこで失踪したんだ？
1: 昨日の午後、田植え旅館に酒を飲み行き、便所に出てったきり、いなくなりました。従業員曰く、後ろから出て行ったそうです。
0: 田植え旅館？
1: はい、田植え旅館です。
0: 田植え旅館は調べたのか？
1: 探しました。隅々まで探しました。しかし片山はいませんでした。
0: 片山は以前何か言ったか？
1: 奴はこの町で一人の女を知っていると言っていました。この舞台を出ていたいと酒を飲み干し、女を探しに行きました。
0: どれだけ飲んだ？
1: 報告します。酒を飲みすぎました。
0: バカ！
1: はい、長官、我々を軍法会議にかけてください。
0: 旅団軍員に解剖させろ。死因を探せ。
1: はい。
0: リュウさん。
2: はい。
0: この件についてどう思う？桃園旅館に関係すると思うか？
2: 何とも言えない。本物ではないです。
0: すぐに少年を連れてこい。
2: 長年
0: 解散。
2: はい。報告します。長年来ました。
3: 貴
0: 様、実に、よろしくない奴だ。
3: 你的良心大大的坏了。不不不，太君，我那个堂弟可是个老实人呐，良民，大大的良民，对皇军忠心大大的。
0: なぜ片山は桃園旅館で殺された？
3: 为什么偏偏就会死在你桃园客栈里？快说，这怎么可能呢？太君，太君呐，刘法医官跟我说了，你想想。和片山太君一起到客栈的还有三位太君呢，他就是傻子，他也不敢在客栈下手啊。要是四位太君一起被谋害，那倒说不定是客栈人干的。
0: 怎么？誰がやったと思う？
3: 那你觉得会是谁干的？谁干的？啊，太君，听刘翻译官说，片山太君要找花姑娘，会不会酒喝多了，趁着酒劲儿到了黑窑子，被花姑？
0: 刘森，哎，君と町会長で、すぐに取りかかれ。
3: 是，让咱俩把这事查明白了，马上查，马上查。

0: 下でから公文書です。
1: はい。はい。
2: 小間民の休憩かか。情報によって、有機隊は3130より攻撃を仕掛ける。報告を受けた後、すぐ総援し、延期する。公募出発する第二波砲軍、イタリア領団長、軽動師三郎大輝。

0: もし大気攻めてきたらとても不利です。
1: 君ならどうする？
0: 千人秘書を送り込めます。
2: 先手必勝。
0: はい。最近来た八郎軍の予期隊極めて消滅します。大慶に報告してみましょう。武器や食料を添えて山へ行き、私はあの時見ました。攻めていませんし、狙撃を報奨しました。
1: よし、君は大日本航軍の忠実な友だ。
0: ありがとうございます。ありがとうございます。
3: 啊，大哥，哎，我真没想到，你把那小鬼子整成那样，我现在想想啊，我都想乐。
4: 傻鬼子没轮上我，石头石头他们总该可以吧？

0: 思ってた場所とは違いますね。
1: こうしたもんかな。
2: 暑いな。
0: 休みてえな。
2: 休もうぜ。暑い。
1: 参ったな。
0: 止まれ。
2: 暑いな。
0: 暑い。
3: どこ行く？戻れ。止まれ。小林、戻れ。
4: はい。
0: 所管殿、ここはもう竜林寺から相当変わりませんから休ませてください。お願いします。
5: 休ませてください。
6: 暑いです。
5: 人多い。
6: 日本の全国中学生水泳大会に出たそうですね。
5: あなた、
0: 我々に長官の泳ぎを見せてください。
7: 見せてください。
6: 見せてください。
7: 暑いから。
3: 行くぞ。
0: やった
8: 这天啊真他娘的热。
9: 一会儿啊到了清水湾咱们下河去洗个澡。
10: 那我要摸鱼。
9: 徐大水太深了别摸啊。
10: 我就摸，你还我钱。

0: 潜水艦竜林地からその距離20キロ、6名の帝国精鋭とあの優秀な鈴木少佐、貴様らは帝国士官の生徒、我が帝国の精鋭、教えてくれ、なぜこうなってしまったのか。なぜだ。いえ、なぜこうなってしまった。
1: 閣下どうか、すぐに山に兵を連れて行き、行くたら捜すことをよしください。
0: 佐藤少佐の勇気には感服だ。だが遊撃隊はどこだ、君は知ってるのか。
1: やつも山の中です。自分に頼むことを助けてください。遊撃隊を絶望します。
0: 最近起こったことは全て遊撃隊の仕業だ。クソハチロ、全てクソハチロの仕業だ。皆さん、
2: はい、
0: 君の偵察隊に村を一つ一つ調べ尽くせ。

0: 何があろうと見つけ出せ。はい。10日以内に見つからなければ貴様の命はそれまでだ。
1: はい。
2: 松下君、松下君、もう寝たか。
0: 眠れねえ。
2: 松下君、小さい時におじいさんが言っていた。頭がなければ家に帰らないと言っていた。
0: 三宅、でたらめを言うな。
2: それは本当だ。おじいさんは頭がなければ魂がないと一緒だ。もし魂がなければ家に帰ることができないんだ。
0: ってことは小林君たちは日本に帰れないのか。
2: そうだ。彼らの魂は永遠に異国に残るだろう。永遠に中国に残るんだ。横山君、どうしてまた泣いてるんだ。横山君、どうしてまた泣いてるんだ。
3: 家に帰りたい。

0: お呼びですか。
1: リュウさん。
0: はい。
1: いえ。
0: 自分を読んだのは。
1: いえ。
0: そういえば。最近マガンよく雪台を見かけます。マガンに注意を促し、警戒を読めろ。
1: 続けろ。
0: それから、最近ウチョウリン、ドヒが占領しています。捜査隊がすべに聞いて、代表は正八人といい。前の貨物は奪ったのが彼らです。
1: 続けろ。
0: あります。
1: ない。
0: あります。
1: まんじゅうはどういうことだ。
0: 言っているのは、シアオモラ満州のことですか。この2日間村を見に行かせてます。それほど一人聞きましたが、シアオ村では確かに何かあります。ちょうど報告をしようと。
2: 貴様の両親、実に悪い。
0: いやいや、書記官が、自分は書店を連れて村を焼きます。
1: 食料、すべて取り返せ。セックスマラ、
2: 徹底壊滅だ。
0: はい。
3: ねえ、ごめん。